0: الوحيد ولما حبيبك يستنى على الطريق بيقول لك أنا جاي جاي عليك أنت مش وحيد أنا شايف
1: نشألها نو عزك ويوتن كوندا
0: أنا عارف
1: لحن وعود דביר אביטל צ'לו שיר הקולה
0: בית לב
1: עיבוד הפקה חליל נאי יונתן קונדה